Toți au încetri. Съвременната хит музика.

0: музыка. Катра FM.
1: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

100,4.

0: Patra FM. Катрефем.
1: Пет часа.
0: Съвременната хит музика. Катрефем.

104.3. Съвременната хит музика.

104. The first contemporary radio. Catre FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 6 часы.
0: Това е Катра FM.

0: 7 часа.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

Socijalni 4. Катра FM. Съвременната хит музика. I want you to dance. Don't ever let me go.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.
0: КТРФМ 100,4.

0: така е.
1: Писва ли ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември. Одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
2: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютъри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
3: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
4: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
3: Айсберг. С теб.

Tatra FM. Katra FM. 9 часа. Katra FM. Съвременната хит музика.

0: Aziesen East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика. Мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня. И Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в East Road Retail Park. На околовръстното до входа за скутере.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
2: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Заходи в Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
1: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
2: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
1: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
3: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 10 часа.
0: Katra FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Пица бар Графит на Скопие 112.
0: Графит.
4: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
4: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.

Toți 4. Съвременната хит-музика.

0: записва ли ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
2: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
1: Айсберг. С теб всеки ден.
3: 100,4. Радио Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часы.
0: Katra FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
4: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Вашите колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа-ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20-годишна история.
3: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
2: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
4: Катре ФМ.

0: Това е Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 12 часа.
0: 100,4. The first contemporary room.

Dimineața Orice 4. Съвременната хит-музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
4: Графити. Пица бар Графит на Скопие 112. Графит.
5: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.

0: присвалите още първата седмица на училище, тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември. Одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютъри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: 100,4 Радио Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа.
0: Катра FM 100,4.

0: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
1: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
0: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
2: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
3: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
2: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
3: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
4: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.

0: Κόντρα FM. Κάντρα FM.
1: 14 часа.
0: Радио. Кантра FM. Съвременната хит музика. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Кантра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Кантра FM. Започва Кантра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам две нови заглавия. В чарта влизат парчета на Sony Fudera и Becky Hill и Hugill, David Guetta и French Montana. За тяхна сметка няма да чуем Лизо и Иллениъм, Давид Гета и Дъстин Линч. Кой е на върха става ясно след 4 часа, сега стартирам с номер 40, където откривам Сиена Спайрал. 4 надолу до мястото пред изпадане за Material Lover.
0: Това

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Хюгел, Давид Гета и Френч Монтана. New Entry номер 1 на позиция 39 с заглавие Shine. Малко по-нагоре, или на номер 38, застава Bruno Mars, слизайки с 3 надолу. Тук заглавието е I Just Might. Катрефен Топ 40.

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Сони Фудера и Беки Хил. New Entry номер 2 е това. Номер 37 за Say Something. Поглед нагоре. На позиция 36 днес откривам Карли Рей Джепсен с скок от две места. Тук заглавието е Don't Leave Me on the Dance Floor.

0: където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тапетата в социалните мрежи.
0: 104 Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Топ 40.
3: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Сирил и Уиз Калифа. 4 надолу за That's Her.
0: Катра FM Top 40. Мястото

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на стоция Луи 4 с Will I Am, Lil Mister E и Toxica. Три нагоре до номер 34 за Sick Ass Fools. Също нагоре, но с една позиция се преместват Take That, спирайки на място 33-то. Тук заглавието е Sweet July.

Extra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Дженифър Лопес и Давид Гета. Две надолу до номер 32 за седмица на Айт. С позиция нагоре пък се премества Алекс Уорън, спирайки преди големите 30. Място 31 днес за Passenger.

0: Grafitis. Pizza bar Grafit. Na Skopje 112. Grafitis.
1: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
2: Катра FM 100.4.

104.

0: FM. Катра FM.
1: 15 часа.
0: Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В деното на таблицата Сиена Спайро и Material Lover. Хюгел, Давид Гета и Френч Монтана Шайн на номер 39. Hey, 38. Bruno Mars и I Just Might. Позиция 37 за Sony Fodera и Becky Hill с Say Something. Карли Рей Джепсен и Don't Leave Me on the Dance Floor. 35 за Сирил и Уиз Калифа с That's Her. Will I Am, Lil Mystery и Toxica с Sick As Fools. 33 за Take That и Sweet July. 32 Jennifer Lopez и David Guetta с Save Me Tonight. 31 Alex Warren и Passenger. Заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Wink Wink, скачайки с 3 нагоре. По Катра FM, Charlie XCX.
0: Това

0: Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Биби Рекса и Фейтлес. New Religion е това, с две надолу до номер 29. Също надолу, но с 4 позиции, се премества и парчето, което виждам на място 28. Заглавието е Terms and Conditions от Bless.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,400 за Даларсън и Шакира. Позиция надолу до номер 27 за Euro Summer. На място 26, където бяха двете преди седмица, днес откривам Джо Кори. Изкачване от три места за Whisper.
1: Катрефем, топ 40.

0: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
3: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Топ 40.
4: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40 и тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Оливия Родриго. Три надолу за Drop Dead.
3: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

това са най-големите радио хитове в Пловдив на 104 с Кюго и Макс Макнон. 4 нагоре до номер 24 за Take Me Back. Също нагоре, но с две позиции се премества Беки Хил, заемайки място 23-то днес. Следва What Do I Have To Do.

FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Demi Lovato и Low-Rise Jeans, с позиция надолу до номер 22. С две нагоре пък се преместват Медуза и Калит, спирайки преди големите 20. Място 21 – The Weeknd.

0: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика. Мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня. И Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в East Road Retail Park. На околовръстното до входа за скутере.
1: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: DX. Мъжко бельо DX.
1: Най-високотехнологичният български производител на мъжко бельо.
0: Разгледай нашите колекции на dx.bg.

0: Записва ли ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември. Одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен. Община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютъри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
2: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
1: Айсберг. С теб всеки ден.
3: Катра FM. 100,4.

0: 16 часа. Кът FM. Съвременната хит музика. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
1: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30. Charlie XCX Wink Wink. Бил Рекси Фейтлес с New Religion на номер 29. Bless и Terms and Conditions. 27 за Зара Ларсен и Шакира с Euro Summer. Джо Кори и Whisper. 25 за Оливия Родриго и Drop That. 24. Кюго и Макс Макнолан с Take Me Back. 23 за Becky Hill и What Do I Have To Do. 22. Demi Lovato и Low Rise Jeans. 21. Медуза и Калит с Уикенд. Деветнайсет заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъл с заглавие I Can't Wait, слизайки с две надолу. По КТФМ, Боб Синклер и Кайза.
0: Това е

0: Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Alesso и One Republic. 4 надолу до номер 19 за In Your Eyes. Също надолу, но с две позиции, се премества Дара, спирайки на място 18. Тук е Бангаранга.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Офенбах и Star Sailor. Три нагоре до номер 17, The Four to the Floor. С 4 надолу пък се преместват Marshmallow и Thomas Rhett, заставайки на място 16. Тук заглавието е Where We Go.

0: радиото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
3: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
4: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
3: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
0: Катра FM. Катра FM Топ 40.
5: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам MK. 4 нагоре за Заум.
0: Катра FM Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 скалите Лауф. Три нагоре до номер 14 за Tied Up. С две надолу пък се преместват Maroon 5, спирайки на място 13. Тук е Heroin.

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Кейти Пери и Watch It Burn, с позиция нагоре до номер 12. Също нагоре, но с три места се премества и парчето, което спира преди големите 10. Място 11 от тази седмица за Woman от Peggy Gou и Ira Starr.

dimineața lui Cetri. Să vreme nătăhit muzică.

104.4 The First Contemporary Radio KTRFM.

0: 17 часа.
1: Катра ФМ. 100,4. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра ФМ Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра ФМ. Това е Катра ФМ Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче, нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. 20. Bob Sinclair и Kaiser с I Can't Wait. Позиция 19 за Alesso и One Republic's In Your Eyes. Осемнайсът. Дара и Бангаранга. Място 17 за Offenbach и Star Sailors, Four to the Floor. Шестнайсът. Marshmallow и Thomas Rhett, Swear We Go. Позиция 15 за MK и Zone. Четиринайсът. Калити Лао с Tied Up. Място 13 за Maroon 5 и Heroin. Дванайсът. Кейти Перри и Watch It Burn. И на номер 11, Пеги Гу и Айра Стар с Woman. Девет заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10, където откривам бивш номер 1. Позиция надолу за Мадонна и Сабрина Карпентер с Bring Your Love.
1: Това

0: Катра FM Top 40 – мястото, където се подреждат хитовете Стайла и Зара Ларсън. She Did It Again е заглавието на тази седмичния номер 9 с позиция нагоре. Без промяна на номер 8 и тази седмица откривам Милки и Давид Гета. Следва Just The Way You Are.
1: Катра FM Top 40 – мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Кюго и Данти Мински. Място спад до номер 7 за Heaven on Your Mind. Също с място, но нагоре се премества Teddy Swims, заемайки шестата позиция днес. Тук е Mr. Know It All.

0: където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by.
1: Имаме напредък. В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
3: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос – суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация – operaplovdiv.bg.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Топ 40.
4: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Ариана Гранде. Без промяна е парчето с заглавие Hey That I Made You Love Me.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдивна стация Луи 4 с Backstreet Boys и Bottle Up. С две надолу до номер 4. Без промяна на място трето и днес откривам Hugill. Това е бившия номер 1 с заглавие Moving to the Sun.
1: КТРФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Discount FM Top 40.

0: Катра FM Top 40 – мястото, където се подреждат хитовете с Мадона и Dansetheria. С две нагоре до номер 2. Преди да чуем официалния номер 1 в чарта, накратко какво се случи от място 10-то до позиция 2. Reload. 10. Мадона и Sabrina Carpenter's Bring Your Love. Тайла и Зара Ларсен, She Did It Again на номер 9. Милки и Давид Гетта с Just The Way You Are. On your mind. Позиция 7 за Кюго и Данти Мински с Heaven On Your Mind. Шест, Teddy Swims и Mr. Know It All. Позиция 5 за Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me. Четири. Backstreet Boys и Bottle Up. Място трето за Хюгел и Move Into The Sun. На номер 2 – Мадонна и Dansetheria. Време е да чуем и официалния номер 1 в представителния чарт на радио Катра FM. За трета седмица на върха остава парчето с заглавие Satisfy. Тук са Калвин Харис и Джаси.
1: Това е

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Калвин Харис и Джази. Satisfy е заглавието на официалния номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.
1: Катрефе, топ 40.

0: Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
1: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
1: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
3: Това е Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 18 часа.
0: 100,4. Радио Катра ФМ.

0: 20 години Виктория СПА. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, СПА ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
1: Виктория СПА. World Luxury SPA в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
0: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и СПА с подарък ви очаква.
2: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
4: Катра FM 100.4.

Toți au încetiri. The First Contemporary Radio. Catre FM.

0: Xbox Party za KTRFM's 2, по разписание ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
3: КТРФМ.

0: Записвали ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември. Одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Това е Катра FM.

0: 19 часы.
1: This is Mixed Vibes.

0: Pizza Bar Grafit na Skopje 112. Grafit.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
3: Катра FM. Mixed by. This is Katra FM Mixed by.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Радио. Катра FM. Съвременната хит музика.
2: This is good. This is
0: Катра FM Mixed Vibes. 10.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Катра FM.
2: This is
1: Good Business. Катра FM Mixed by.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 23 часа.
0: Стоция 4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 24 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Toți au încetiri. The First Contemporary Radio. 4FM.

dimineața unui cetri. Să vreme nătăhit muzică.